ma ho matia bo mo dena mami hu we kia fu won bo so wona se ye na mi wo fia fran to ma papa bi na ka wa no lipo lipo wo bi anje je wo so je semia e bi mo pena ke si e mi de me pena longo spring e me pe fia me pe bu se na